0: kuasa Rabbukum an yirhamakum. Allah yace wa qadayna ila bani Isra'ila. Allah yace mun hukunta, ma'ana mun yi wahayi wa bani Isra'ila, mun sanar da bani Isra'ila a cikin littafin Attawa. Latufsidunna fil ardi marratayn, cewa za ku yi wani mummunan sabon Allah a bayan kasa har sau biyu. Mu ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana gaya mana waɗansu abubuwa da za su faru ba? Annabi ya gaya mana, yace akwai waɗansu sinfi na ƴan wuta da za su zo. Annabi yace amma ni ban gansu. Akwai waɗansu mata, Annabi yace, da suke yin dress amma tsirara suke. Duk wani abu da ke jikinsu, Annabi yace ana gani. Annabi yace ni ban gansu ba, amma ai ya ba mu labari da su zo. Sun zo ko ba su zo ba? Sun zo. Kasiyatun ariyatun, Annabi yace sun sa tufa amma tsirara suke rayi, suke tafiya. Lam arahuma, Annabi yace ni ban gansu ba. Annabi Muhammad manzon Allah ne. Allah ya gaya wa banu Isra'ila cewa su ma akwai wani sabon Allah da za su yi har sau biyu a bayan kasa. Wala ta'lunna uluwan kabira, yace za ku wuce gona da iri iyakar wucewa wajen kin gaskiya da kuma kin bin Allah. Sai yace musu, fa idza jaa wa'du ulahuma, idan wa'adin farko ya zo na wannan sakon Allah da za ku yi, in kuka fada cikinsa, ba'athna alaikum ibadallana, Allah ce zan turo muku waɗansu bayina uli ba'asin shadidin, wadda suka iya yaƙi mai tsanani, fajasu kilala diyari, za su yi ta karkashe ku har cikin gidajen. Wa kana wa'adan maqula, Allah ya ce kuma alƙawari ne sartacce. In dai kun yi sabon Allah, Allah ya ce za ku gabacin rai. Wannan labarin fa a Qur'ani. Allah ya gaya wa banu Isra'ila, za ku tsunduma cikin sabon Allah, ku kiyaye ku ji tsoron Allah. Amma fa har in kuka fada cikin wannan sabon Allah, Allah ya ce zan jarabce ku da waɗansu bayi marasa tausayi, uli ba'asin shadidin, kuma mayaka ne iyaka, fajasu kilala diyar, ba kawai za ku yi gaba da gaba da su bane. Allah a Qur'ani yace har gidaje za su bi ku suna karkashe. Wa kana wa'adan maqula, Allah yace kuma alƙawari ne tsaftace. Jama'a ana tafiya ana tafiya, kawai sai ga banu Isra'ila a cikin mummunan yanayi na saba ma Allah. Anan ne aka turo musu Jalut, ya zo ya musu kisan kiyashi. Duk wata hanya na samun kuɗinsu, duk wata cibiya da take alaƙa da tattalin arzikinsu, ya buge ya rushe, ya kama matansu da ‘ya’yansu bayi ya tafi da su. Wannan shi ne sanadiyar a Suratul Baqara. Allah ya ba da labarin, suka je suka samu annabinsu, suka ce mishi, ka naɗa mana komanda mu je mu yi yaƙi. Za su je ɗaukan fansa ke. Sai annabin yake ce musu, in an naɗa muku komanda ba za ku ƙi ba? Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah, suka ce me yasa ba za mu yi yaƙi fi sabilillah ba? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina, bayan an fidda mu a cikin ƴaƴanmu da gidajenmu, an maida su bayi, an maida mu bayi, an lalata mana rayuwa. Kun fahimci magana? Kata kata aka musu, sai da aka wayi gari kowa ya zama ɗan gudun hijira. Kuma Allah ya ce musu, wallahi sabon Allah, in kun yi da ku gani, kuma wallahi da suka yi sun gani. Wannan abin ko ka yadda ko baka yadda ba, haka ɗaya daga cikin matsalarka saba ma Allah da kake. Ba wani abu a rayuwa da zai fi zama maka tarnaƙi na ɓacin rai, wallahi duniya da lahira, kamar saba ma Allah da kake. To lokacin da wannan abin ya faru da su, aka musu wannan kisan aka kama matan su da ƴaƴan su bayi aka kwashe dukiyar su sai suka tuba sai suka gyara sai suka zo suka bi hanya jama'a kuna ji Allah yace thumma radadna lakumul karrata alaihim Allah yace suna tuban Allah yace sai na mayar musu da karfin su da daular su na ba su dama kun ji abin da Allah ya musu thumma radadna lakumul karrata alaihim al karratu bi ma'ana al galaba wa daula Allah yace sai na ba su power na ba su karfi wa amdadnakum bi amwalin wa banin Allah yace na yalwace su da dukiya da ƴaƴa waj'alnakum akthara nafira Allah yace na sanya ku kuka zam mafi yawan population yanzu duk duniya ba wanda zai taso ya iya yakan ku me yasa aka samu wannan damar Allah yace kun gyara wallahi bayan ya ba su wannan damar sai yace musu in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kun kyautata kun gyara kun ci gaba da tafiya akan daidai kun yi wa kanku wa in asa'atum falaha in kun koma sabon Allah Allah ya ce makan jama'a kun ji yanzu don Allah wannan lissafin bai fito maka ba thumma radadna lakumul karrata alaihim Allah ya ce sai na dawo muku da karfin ku da pawon ku akan su yanzu ko da gigin wasa ba su isa su lakaci hanci wa amdadnakum bi amwalin wa banin Allah yace kuma na karfafe ku na dade ku da dukiya da ƴaƴa waj'alnakum aktsara nafira nasa kuka zan jama'a mafiya yawa wanda ba wanda zai tinkare ku Allah sai ce ku tsaya akan bin Allah shikenan aka ci gaba da tafiya a haka ana tafiya wannan nasaran da Allah ya ba su suka je suka lallasa su jaluta ai annabi dauda ne ma ya kashi jaluta da aka fita sun maradadna da kuma karrata alaihi annabi daud a lokacin suka ce yana dan matashi shi ya kashi jalutan suka musu kisan kiyashi suka dawo da daular su da gwamnatin su da power su aka ci gaba da rayuwa jama'a kun ji to ba ana tafiya sai suka sake tsunduma sabon فإذا جاء وعد الآخرة الله yace idan wa'adin karshe yazo dama ba wa'adi biyu bane wa'adin farko ya faru an musu kisan kiyashi an bautar da ƴaƴan su da matan su an kwace dukiyar su sun tuba sun gyara an dawo musu da kayan su yanzu sun koma Allah yace فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم Allah yace zan sake turo makiyan ku su nuna na fiskoki mutum ba sai ka tambaye shi fiskarsa in ka kalla Allah ya ce ka san yana cikin tashin wal yadkhulul masjida kuma su je su shiga masallacin baitul maqdis kama da kaluhu awwala marra kamar yadda suka shiga a karon farko wal yutabbiru ma alau tatbira bi ma'ana wal yutammiru ma alau tatmira Allah ya ce duk abinda kuka taka da su buge shi su markade shi su kama na kamawa su bautar da na bautarwa Allah ce in kun koma sabon Allah abinda zai faru kenan hakan kuma ya faru aka sake turo makiyan su suka lallasa su suka karkashe su Allah sai ya ce musu asara bukum ayyarhamukum ubangijin ku na shi ya ji kanku sai ya ce wa in utum uduna Allah ce in kun koma sabon Allah za mu dawo to kai in baka fasa ba Allah zai fasa ne jama'a wannan shine abin da ke rubuci a cikin addini kuna Allah ya kawo mana sauƙin wannan alƙur'ani Allah ya tausaya mana Allah ya sassauta mana Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
1: sadaqa allahu alazim shirin mana daga majalisar Al-Qur'ani mai girma kenan kamar da malam ce da hirin tunya gabatar da Allah kai mu ranar litinin da misalin karfi goma da safi zan fara mai mai ci shi ya si to kan bauchi ake sauraro da misalin karfi goma da biyu shi ne mutum da al'ada suna nan tafe kafin nan malama zaki ya tsara da Umar tana tsakiyar muhimman takardunta da suka bata biyo bayan shiga zubar da marayu suke a gidansu a ranar 24 ga wannan wata da tare. Takardun sun hada da Nekon certificate, NYSC certificate, primary school certificate da kuma katin shaidar ɗan ƙasa wato NIN, sai kuma BSc economic certificate, kuma indigenous certificate, sai kuma sauran muhimman takardu. Don haka ake roƙon jama'a duk wanda Allah ya fara ganin waɗannan takardu sai ya taimaka ya kira lambar waya 081-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- nan cikin garin wuce Allah ya sa ta ci rayuwar su har da iyalan Dr. Muhammad Sani Ziri da na Marga Ibrahim Abubakar suna farin cikin gayyata mu da abokan arziki zuwa daukan aure da iyayen su Abraham Sabo Ibrahim da amaryarsa malama Zainab Sani Ziri Aunty Z da auren ne gobe Asabar 29 ga wannan wata da misalin karfe 11 na safiya a masallacin da jiya Bauchi da ke kan titin nan cikin garin Bauchi. Allah ya bariki kuma halarta a mai suna amin. Karfe 10:30 a halin shirin na gaba.